0: ngā sī nē chūk tā chā sā yō shī.
1: Rāng tāng tā chūk tā mā rī bē. Yōng ā, kī sī rāng gā tū sū nē mā jāṃ shē, ngū tū bā mā chāng chī kī rī. Rāng gā lē khā tīng sū khār chīn rī yu nē rī. Gō tīng tō lā khār chīn nē rī. Tā nā chāng mā nāng lō tīm nē ngā sām chā mē. Yī nē rāng yōng shī. Khā chū tāng tū yīn chī tāng tū bā gō rī. Nīm chī kāng nē yōng yā yō mā rī. Nē gāng zī sō. Sui nima chik kyaan nye, di ngui ting yin slab tsa.
0: Di dhe shen yung ma shi? Ningdu, shen cao ge nga zo ngui chung juu chi ro chi guar da. Ra samlo shi tanda buku zo o shubu. Nor si wang zi ama cao yu zang buku diya dama da ama cao diba shi. Che zang char gui bi shen ge, nga zo wei yun lop si di ne le samlo shi ra deng gi. Nye diya na, la chi xia ya pa xia, cha ga zhe wu shi.
1: Rang shen cao nao le xi ra zhu yu zha.
0: Rang da qian bu xi ra yu zang, mi zui hu da ba da qi guo shi. A zi da zhi su ning du du si ta jie yin dan guo. Xin yue cha tou lo zhen cao yao tu zui le xia.
1: A le gu da. Ka wan dang zhen men den zu huang an min xi den da. Ma gan zi nian zu zi zhu jie guo zhe. Chú.
2: Chăm cú chú, xóm chí nàng kì kháng tông bà tì gàng lạ, khá rú sô gùi mì gùng chú yu bè.

0: Semre machi.
1: Tengu to amla le, mi su xi su xin na ri. Tan de min ju la zai da jie, di niu zai cha bu yo ma ri. Am chung wa la, ka de nam ri, jiao de zhen tuan bie su.
0: Ne bie zhong xin shi li mei bi na, la bu chang chu mei si ge. Ma zuo le de xi min du.
1: Mo ran zhong ri yi. Zhōmeng āyī, yāmiā mōrā yā zhō chū nā?
0: Tēngu nē zhū tīng zhē tūnyū yō mā shī.
1: Qiān nā kēzhē xiō rē.
0: Am chī wān lā. Am lā kōng pū, mī kē bīyā chī tō, gō shē bū shī. Jē lā ngō shē bā wā ngō zhī chē bū shī. Jī rāng kē, am lā kōng lā, mī kē shī nā nī ngū rī bī.
1: Rī, chā rō shī nā dā?
0: Yōng ā, jē nā zhōmeng ānyī mō shū. Tā jē nā.
1: Tā jē nā.
2: Yo
1: ya du.
0: Amla.